happen. Me e maniacu, you ne nu încă tu-i pe. Pe eu nu ca viva dans sommeil. Nu pe că e te cum sa, te pese. Jodi avant leve, moun le verite. Se puci nu crie, pa la je. Cembeli mie